dawuhipun mau Prabu Suyudana. Cedhak ing Tungkur menika pandhita ingkang saking Sukapanca inggih Sukalinga. Wenang sinebat Dahyang Durnaya Kumbayana. Sanadyan satring ngawangga tengah inggih menika Adipati Karna saking ngawangga Trisaya nderek sowan wonten ing panangkilan negari Ngastina. Abang branang rupane kaya kembang warawari bang kinenjeleng pawakane lamun ketamaning gegaman menika ingkang senebat Sultan Baladewa ya Kusuma Waligita ya Balarama. Rep sirep sidem permanen datan kono abaning walang alisik gegodhongan tanono kang ngobah samira nembot

0: pareng lenggari Paduka Paman Harya Sengkuni kula aturi majeng ingkang putra pun Suyudana Nedya ambiji dumateng jengan Diko Paman Paman Pati Harya Sengkuni saking Paloso Jendar. Nger Paduka anggir anak rojo Suyudana aniti priksa dumateng pak ingkang paman kepadang Paloso Jendar. Wonten wigato ingkang kados pundi nggir menawi kenging kababar ingkang kathah monggo ingkang paman dipun paringi dawuh. Inggih paman, menapa sampun dangu Paduka sowan wonten ing praja negari Ngastina mriki? Paman, Paman Pati Harya Sengkuni, inggih nggir Paduka niti piksa dumateng poswanipun ingkang paman kepadan Paloso Jendar. Saderengan anak rojo Suyudana lenggahing kursi gading ginampar tento kawula sampun kepareng beber lampit langkung rumiyin. Nger anak rojo Suyudana mboten anamung sembahipun ingkang paman kepadan Paloso Jendar mugi konjuk wonten ing sandaping pepodo. Nger anak rojo Suyudana inggih sanget angin kula nampi kat pundi wonten ing mustaka ndadosaken kayuwananipun ingkang putra Paman Pati Harya Sengkuni ingkang samanten kula aturi lenggah prasaja Paman Pati Harya Sengkuni. Nuwun inggih nggih lenggahipun ingkang paman kepadan Paloso Jendar sampun boten kirang ing kaprayogan. Senadyan Paduka popo panembahan danyang turna bojo kentos gembol monyor-monyor prit kantil buntute wisa nggel anak raja Suyudana Paduka niti priksa dumateng ingkang bapa pendhita turna ingkang saking Sukapanca wonten wigatos menapa nggel monggo menawi kepareng enggal kababari kakathah. Inggih alon-alon tinulih wong kersa mboten sandi menapa sampun dangu anggen Paduka sowan wonten ing praja Ngastina bapa-bapa pendhita turna. Inggih Paduka niti priksa dumateng sowanipun ingkang bapa saking Sukapanca saderengipun Paduka lenggah kursi gading dinampar dento kawula sampun kepareng beber lampit langkung rumiyin wonten ing praja negari Ngastina nggir. Inggih matur sembah suwun ingkang semanten nggir salam taklimipun bapa pendhita turna mugi konjuk wonten ing sandhape poto ndadosaken kayuwanan wonten ing praja negari Ngastina. Inggih sami-sami nen kula nampi bapa pendhita turna ingkang sak manten kula aturi lenggah prayoga. Inggih sami-sami nen kula nampi bapa pendhita turna ingkang sak manten kula aturi lenggah prayoga. Inggih lenggahipun ingkang bapa pun pendhita turna sampun mboten kirang ing kaprayogan. Koko Prabu Adipati Karna ingkang saking Awangga. Waduh, Yayi Suyudana wonten wigatos ingkang kados pundi Yayi? Pisuan Paduka kanthi Raharja Koko Prabu. Inggih, Yayi, pisuanipun Raka Pareng Awangga Trisaya tansah kali sambikala. Salam taklim kula mugi konjuk ing Paduka Yayi.
1: Inggih. Dawawing sami-sami ndadosaken yuwananipun negari Ngastina Koko Prabu. Senadyan Paduka Koko Prabu saking Mandurrejo Sultan Balarama. Welah dalah. Yayi Suyudana mboten kalentu ingkang raka para saking Mandurrejo sowan wonten ing praja negari Ngastina. Winantu ing karaharjan Koko Prabu. Paduka sowan wonten ing praja negari Ngastina.
0: Inggih. Idi pangesturi Paduka sowanipun Raka Para ing Mandurrejo mboten pikantu alangan setunggal punapa. Taklim kula mugi konjuk sandhaping pepodo, Yayi.
1: Inggih.
0: kawula tampi dawa ing sesami-sami Koko Prabu ingkang samanten kula aturi lenggah prayuga Koko Prabu inggih. Lengaipun Raka Puring Pandurujo sampun mboten kirang ing prayugan. Kondur dumateng panjenengan paman. Paman Arya Sengkuni kula aturi majeng lenggah ripa duka. Kawulopun putra Suyutonedo badhe ambabar pangandika dumateng panjenengan paman-paman Pati Arya Sengkuni. Nuwun inggih. Nger pangestu kedhawuh.

0: nalikanipun ingkang paman katimbalan nggih. Kados sinambring lepat turna pindha kambengan Salamba nanging sinareng kula majeng wonten ing ngarsanipun anggen anak raja. Kados cersaos sing manah kula pinindho siniram tirta ing panjenengan nggih. Paduka nimbali ingkang paman kepatih kloso jenar. Wonten wigatos menapa monggo enggal kababare kathah mbok menawi saged paring usada utawi kali damar menapa ingkang dados rengonipun anggen anak raja Suyudana.
1: Paman, Paman Haryo Sengkuni, milanipun adon kula celakake. Kula menika nedya paring dawuh dumateng panjenengan rengonipun penggalih kula.
0: Paduka renguh kenging menapa nger? Monggo, menapa panjenengan menika kekirangan bondo bandu dunya? Menapa kepengin kagungan garwa malih? Menapa kepengin ngelar jajahan? Monggo dipun babaraken ing kathah.
1: Sanes menika paman, bondo dunya negari Ngastina menika sampun boten kirang. Garwa kula menika boten wonten ingkang nandingi ayunipun kusumanipun Ayu Dewi Pawonawati. Nanging menika kula kepengin nyoro widhekake nalikanipun dina Sukra Kasih. Kula menika kagungan sumpen

Angger babagan sumpenan menika mboten susah dipun bingungaken. Wonten ing praja ngastina menika wonten pujangga ingkang langkung ampuh. Pujangga ingkang pinter waskita. Nek mukur babagan impen monggo panjenengan matur kalian panjenenganipun Pak Negondel. Inggih raka para pendhita Durna. Menika wasis mawi babagan impen. Mboten perlu bingung panjenengan babagan impen. Mangke kula ingkang badhe

0: patuko nyempur nama-napa.
1: Monggo
0: dipun babar. Mangke kula ingkang badhe paring perdinipun.
2: Mekaten Bapak Durna nalikanipun dinten Sukra Kasih
0: Selasa Kliwon.
2: Kula menika nyumpena putra paduka ingkang nami Lesmana Mandrakumara. Menika kemelem wonten ing banyu bening.
0: Ah, gampang. Lesmana Mandrakumara kemelem wonten ing tirta ning tirtanipun bening.
2: Bening.
0: Menika ngaten, Gar. Minasis menika dawuh imper menika dipun perang dados tigang perkawis. Setunggal titiyoni kaping kalih gondoyoni kaping tiga puspa tajem. Titiyoni tiang ngimpi antawisipun jam 8 nganti tekan jam 12. Menika impenipun lare dolanan, yen awan dadi dolanan bengi menika dados linduran. Lho menika ngimpi jam 8 ngantos dumugi jam 12. Gondoyoni menika tiang ngimpi antawisipun tabuh dosa ngantos tabuh kali welas. Lah menika impen kalebet impen panggiri godanipun jim setan priplayangan. Milanipun para winasis paring dawuh aja sok suru sore kaki mundak akeh godane. Nanging wonten impen titiyoni gondoyoni puspa tajem. Puspa tajem menika impen antawisipun inggih jam kali welas lajeng nyandak gagap bangun dumugi gagap bangun antawisipun badhe dumugi jam sekawan. Menika
2: kula menika ngimpenipun antawisipun jam 3
0: tabuh 3 lajeng ingkang dipun sempurnakaken menika menapa?
2: Ingkang dipun sumpenaaken menika putra Ripa Duka Lesmana Mandrakumara kemelem. Nanging kemelemenipun menika wonten ing tirta ingkang wening.
0: Lah yen kemelem tirta ingkang wening menika pas sanget kalian impen kula nalikanipun wekdal semanten kula menika dipun rawuh kalian dewa menawi wonten ing praja

0: nalikanipun sukro kasih kula sami sumpunanipun sami kalian panjenengan. Wonten dewa rambuh wonten ing nggen kula. Dewanipun nganggo prasukan petak jubah putih. Ningin keciwanipun nalikanipun sowan wonten ing Sukalima menika numpak becak. Dawuh Durna, tak wene ngerti Durna. Saiki dewa bakal nurunake jenenge Wahyu Cakrabawana. Wahyu Cakrabawana niku wahyu sing bisa nurunake ratu tekaning Padang Mentaram. Dados sak mangke dewa menika badhe nurunaken Wahyu Cakrabawana. Nggih. Wahyu Cakrabawana badhe tumurun wonten ing Ngarcapada ning kuciwanipun nggih. Wahyu Cakrabawana tumurun wonten ing Ngarcapada bebarengan. Bebarengan kalian dipun luari. Luari niku tegese dipun bebasaken. Dadi luari kuwi dibebasaken panekone ya. Dibebasaken saka pakunjaran. Awit ngerti yo. Jagat bumelar kuwi mau ana rong perkara. Siji, menungso didadekake saka tanah. Lemah lho tanah di sini.
1: Iya panik gundel.
0: Banjur loro ana menungso dadi lanat, bangsane jin setan pripayangan didadekake saka geni.
1: Dadi bangsane belis kuwi nang kono didadekake saka geni.
0: Ya. Menungso kang didadekake capisan yaitu Adam. Adam didadekake nalika wektu semono Adam supaya manggon ana ing swarga. Nabi Adam didawuhi lewat Al-Qur'an, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wala takrubus sajarata fatakuna minadzolimin. Koe manggon ana ing swarga ning aja perek-perek karo wit jenenge loro. Aning belis, belis, belis kuwi belis. Kuwi didadekake saka geni rumangsa gumedhe. Banjur pegawane belis kuwi mau nggodhong bidudaya ngridu marang menungso. Nah, saiki ana buta gedhe jenengane Candra Sengkala sing mengkoni ibu Premoni guru. Ya Durga Petari. Sing bisa nampa Wahyu Cakrabawana sapa wonge kang mertapa ana sing sangandhaping gunung Jamur Tipa ananging kali saka panggiri godane Candra Sengkala. Ning panjenengan mboten susah bingung pun. Mboten sak bingung, mboten sak bingung. Awit Candra Sengkala menika putranipun Premoni Guru utawi muridipun Premoni Guru nggih Betari Durga. Betari Durga niku biyung kula. Dados mangke menawi Lesmana Mandra Kumara niku mertapa wonten ing sandhaping Gunung Jamur Dipa utawi Gunung Paku Jagat. Mangke sing digodho niku Pandhawa Ngastina mboten Lesmana angsal Wahyu Cakrabawana bisa nurunake ratu nganti teko Padang Mentaram. Nah, menika mengaten nger.
1: Mekaten pam inggih.
0: Milanipun panjenengan mboten usah dadak bingung-bingung. Samangke Pandhawa Ngastina menika dipun ketapaken dumunung wonten ing Gunung Jamur Tipa, ngaten. Ning giniku, giniku angger wonten Wahyu niki jan. Bocah Pandhawa bangsane Gatotkaca, Antasena, Angkawijaya melu bae golet. Angger golet.
1: Biasane Ngastina ora tau li. Asale murid kowe anger Ngastina Pendita Dorna.
0: Meneng kuwi dicuni meneng.
1: Wong jenengane ben negara demokrasi ya. Men aku ngomong ya ora apa-apa, wong ngomong kan siki bebas.
0: Niki mekaten, Ger. Cara kula saderengipun dumugi wonten ing Gunung Janurdipa niku nggoleki bocah Pandhawa, bocah sing mlakune kelelar-keleler. Bocah sing mlakune kelelar-keleler niku jan anake Janaka jenengane si Abimanyu. Abimanyu dipun teket dipun pateni mesti Wahyu Cakra bawana dumugi wonten ing ngajeng.

niku kula sing boten cocok niku kula niku uger wonten pekempalan gumunipun uger wonten pekempalan gumunipun niku sing dirancang menika mateni pong niki jan pendeta niki niki siji niku Yayi Yayi Suyudana kula sumelu atur Yayi.

0: Yai Sudono,
1: kula kepengin matur kalian panjenengan. Sing tegumunaken menika anggen wonten perembagan-perembagan niku ingkang dipun condro niku babagan mateni tiyang. Yai, kula menika sampun dangu mbala dewa wonten ing Praja Ngastina. Kula menika sampun dangu mbala dewa wonten ing Praja Ngastina. Ning tundhonipun namung badhe ngrisak dumateng tatanan. Iki awit saking pakartinipun pendhita penjajah niki. Pendhita penjajah niki. Yai, yen paduka menika tesih nganggep kalian kula Baladewa, kula kepengin matur. Wonten ing Praja Ngastina menika kedah wonten reformasi birokrasi. Pendhitanipun dipun ganti. Napa panjenengan mboten kelingan? Mboten ngertos sejarahipun Pendhita Durna. Pendhita Durna menika ora pendhita urakan saking Barat Pojo. Putrane Barat Pojo niku dipun urak. Banjur Pendhita Durna menika melayu wonten ing tanah Jawi. Ing mriku banjur Pendhita Durna badhe nyabrang wonten ing tanah Jawi wonten ing Bengawan Siluganggo. Banjur ucap-ucap. Niki wong niki wong. Niki wong niki.
2: Bujuk.
3: Ora usah bajak bujuk kowe.
1: Bareng wonten ing Bengawan Siluganggo. Ing mriku patipat anger ana wong wadon bisa nyabrangaken bakal dadi bojone. Angger ana menungso lanang bakal didadake sedulur Sinoro Wedi. Nanging jebulane kono jaran-jaran sembrani kiri-kiri dipun tumpaki. Sarem Pendhita Durna. Milanipun kagungan putra jenenganipun Aswatama. Pendhita Durna niku jan wong sing elek boek iki. Walek ditambahi boek niku tembung pangetaken. Umumipun jalma menungsa anggar royal niku karo wong isi kelebu bener ya ji. Royal menungsa karo menungsa niku isi bener. Penayagan royal karo sinden nisi kelebu bener. Ini anggar Pendhita Durna niku wong malah royale karo kewan jaran sing do royali. Mulane jenengane Durna jalaran mundur mundur terus kena dan niku milani pun ya ji. Paduka niku tesih nganggep kula niku Baladewa menapa mboten Baladewa Baladewaan. Kula niku setuju. Setuju anggar Pendhita Durna niku dipun ganti. Mangke sing dados pendhita niku kula. Lajeng patihipun menika Koko Sultan Baladewa. Kocap kacarita kaya mangkono Pendhita Durna dipun uman-uman, dipun wisuh-wisuh. Mepet penggalipun sirno majo kantong.

0: Apa Duka Waluya paman?
1: Inggih.
0: Pun panjenengan menapa tesih nganggep kula dados pendhita menapa mboten? Menawi paduka mboten nganggep dados pendhita, kula badhe wangsul wonten ing Sukalima.
2: Paman, kula menika tesih nganggep paduka menika dados pendhita.
0: Menawi paduka tesih nganggep kula dados pendhita, kula badhe dawuh dumateng panjenengan. Monggo, adicuri kene kowe.

0: dawuh pangandika ngger. Paduka mboten kenging merong kampuh jingga bondan tanpa ratu inggih ngger. Nyuwun pangapunten menawi wonten kelera klirunipun ingkang paman Patih Prasa Jendar. Inggih paman. Bapa penembahan
1: bojo kados pundi ngger?
0: Kados pundi pertekilipun paduka amrih. Wahyu Cakra Bawana mangke saged melepet wonten ing angganipun Lesmana Mandrakumara. Inggih kampil.
1: Wahyu menika saged mlebet dumateng angganipun Lesmana Mandrakumara saratipun setunggal. Bala dewa ingkang merong kampuh jiwa bondan tanpa ratu. Tegesipun sampun boten sarujuk wonten ing kutha negari Ngastina kedah dipun bondo. Kedah dipun pateni. Sasampunipun bala dewa menika pejah. Awit menika dados pemala. Mangke lajeng Wadyabala ing Ngastina dipun kepyakaken tumuju wonten ing Barata Pandhawa. Si Abimanyu kedah dipun pateni. Awit Wahyu menika mokal menawi Abimanyu boten saged sedo utawi boten saged sirna. Inggih.
0: Lajeng satrasipun monggo. Para kadang Ngastina dipun kebyakaken medal injawi. Inggih paman. Paman Pati Arya Sengkuni nuwun pangandika ingkang dawuh ngger. Moga Prabu Basukan
1: nuwun pangandika ingkang dawuh ngger.
0: Paduka kula aturi medal njawi tata siagane ngayuda supados ambutidaya ngrangket Paka Prabu Sultan Baladewa. Menawi sampun Paka Sultan Baladewa sagedipun raket, kula aturi jumujuk wonten ing Praja Ngastina dipun gunten ingkang nami Abimanyu sami kedah dipun pejahi. Baladewa sampun pejah, Abimanyu sampun pejah. Dipun kepyakaken para wadya bala ing Ngastina jumujuk wonten ing sangandhaping Gunung Jamurdipa. Inggih wonten ing sangandhaping Gunung Paku Jagat. Inggih menika nguri-uri utawi muhung nyuwun dumateng Jawata Amrih Wahyu Cakra Bawana menika mlebet wonten ing angganipun Lesmana Mandrakumara. Menawi sampun cekap dawuri paduka kapan anggenipun kula bidal wonten ing Praja Barata Pandhawa ngger, dadak mboten ketang payung sinambobor menika paduka bidal sak mangke. Nuwun ngger nyuwun pangestu ngati-ati dipun kanthi utawi dipun gawa ampun ngantos cidra ing pantet. Nyuwun pangestu ngger kula.

0: nuwun ibi pangestu medal jawi
1: ing papat ngati-ati kedah dipun jagi duka-duka kedah dipun kawu
2: inggih mangga
0: andung slamet paduka nedya badhe kondur ngedaton
1: nuwun ibi paman
2: mangga kan.

Welah dalah. Lah jebul iki kok banjur nangkulo nang kene. Nuwun inggih Koko Prabu. Karep sapa kowe? Menika kalian rayi kula pun sentiyaki. Ana apa? Inggih. Sawau kula dipun dawuhi Koko Prabu Bathara Kresna menapa dhewe Koko Prabu Puntadewa supados anjagi dumateng tawisipun praja Ngamarta awit ing samake para kawula praja Ngamarta putra-putra Pandhawa badhe jumuju wonten ing Gunung Jamurtipun nedya murih tumurunipun Wahyu Cakrabawana. Welah kebenaran janji. Aku iki wong Astina nanging aku dadi wong Urakan. Bener. Ing praja Ngastina uga kaya mengkono. Ana pirembagan lamun Pakyu Cakrabawana supaya bisa temurun. Ana kanggane Lesmana Mandrakumara nanging kejiwane Yayi kok banjur ngancam jiwane si Abimanyu. Mula saka iku aku pasrah jiwa raga kae dampiak wong asir lagi burunge kene. Ngoyak marang aku ana dudu madudune kowe kudu bisa mbagandani Yayi aku.